Bukuni ya nanda bakangan sa kilau ti kere tiko en da rede tiko en social media en ay bola mata en bukuni ya vingravi na non na pam balitir tiko na pam scheme workers da baka ni bina kina en mata ka bina ka indindai mi mai to ro ta tale manta to ka ngayan na bukuni tini na South Pacific se tini na burbura tini na countries bakandonui na bukuni bengarabi ni palm scheme Australia enda baka binubina kakino ya ni ambau ndua toka beira na tini ya na nda banua lomani mai viti enda baka binubina kina bukana mata ntuongo na kena bakandonui tiko menda qualify tiko yani na buku ni bengara ni palm scheme ena bonu lebongo o Australia nda baka bina tiu kina be ya beke muni na lubeke mami oni bengara tiko ena palm scheme workers e Australia bina ba lebu na ngara tiko na itabi ena ya londina kena ya loni bosota ena bonu da banga oni bengara tiko kina ena saba ka butu kana ngono ya ena buku ni sa solitiko nangalala se solitiko na veka vinaka membale tike muni na palm scheme ka sanding itake kina na maina tini na tini na sei burbura ya se tini na country so ya e samba undua toka kina na nonda bono maiviti ena kena qualify tiko ni kena ngarabi tiko na palm scheme workers e Australia oya e bu undua tiko nga ena nomuni dinata tiko na lubiki mami na vingarabi o ni vingarabi tiko kina waka botu kana tiko e lebu na vingarabi laki bula tiko kina na bubale viti waka botu kana tiko ena nomuni tarana nomuni vale wolena nomuni ni lori na nomuni vingarabi tiko ena bonua bulang yongo kasta nda baka binubinaki na buwana matintuongo Australia mana kena Velio Taki, turanga na Prime Minister ni Nongo Australia, na kena bandunu itiko, me ndua tiko veira na tini na countries ya o viti, na nanda bandua, me viti, ena mataka binani kuwa. Yabike mito dako sara na Palm Scheme Workers, ena mataka binaka ni kuwa, na sere mandanga ongo, moni na numikina, ena buku ni vingarabi vinaka, vingarabi totoka, o ni vingarabi tiko kina, ena biyasa ni koro dhavanga, o ni vingarabi tiko kina, sena say Australia dhavanga, o vingarabi tiko kina, ena mataka vinaka indinda. Hindi na nga ni lebu na yaba bala se lebu na bitosa yaki, lebu na buasa, lebu na itala noa erongodi, ya enda baka vinaka ni duo viti, ena qualify tiko, ena palm scheme. Yena serongo, Wiki mni todok sar na lubi biti na serongo ni apotai kina. Okim ni on dia tak tak tiwa na